0: Tati mulipo anzathu?
1: Tilipo, tilipo inu yo mulipo anji.
0: Ah, ifero tilipo ino.
1: Ayi mukumveka ndithu kuti muli bwino. Nanga sikwenda iyo anu ndiye kuti munthu wamphamvu zake.
0: Kodi mphamvu zake kodi munthu mashopempa kani mphamvu zisimagona pano tu.
1: Zikuoneka nga madzi a munjera ra makhala woyera kwambiri ambu wotuwa kuchoka mphiri.
0: Wosamalika bwino. Tikudziweni dzina baba.
1: Inetu ndakunyadirani zomu kumbiri kwa mamawa kwa kubwera kumene kumusunge ndithu iya imankwala chala changa chachita kutupa kuchoka nthawi imene mwalowa ndithu.
0: Achewa mbati hamala. Anyungwa mbati nyondo. Nyundo. Tsono nyundo nnayo kale kuti chalacho ndzachitchimidzire kuchibvanya.
1: Iya mukatero ayi zidzayenda.
0: Tukucheza nani? Abvisera dziwe.
1: Ineru pano mukucheza ndi chidakwa cha Radio Mosambiki. Koma lero si chidakwaso cha Radio Mosambiki. Kambaka kuti chala chake chatupa kulephera kulowa. Iyai. Manyowani akulowa, mandiratala kulowa koma chidakwa. Chinafika polephera ndithu pano si chidakwaso. Angoni satha onse president wa chigwirizano fan club number 1. Kuna kufira de Furankungu makanga.
0: Ndawa gasagara nzano alwa de Furankungu. Ine Furankungu ni zwali ini badzwa Furankungu.
1: Ai, pamene panodi kalekale pankachisedwa ari murero kuti ayo tikupita pakampande nipa. Pamsegere. Ai zonyadiritsa kwambiri.
0: Apo chidakwa cha pa radio chikali kumfura nkhungu mpakana nthawe zino. Nkulowa kuti chidakwa choche chinzakhala nafe kungachena.
1: Chimene chichifika koma mwina sichingafike kambaka kuti mvula yamenya ngati kuti tili December. Kani mitsinje tingoti matope maka mitsinje sinadzadze kwambiri koma tinene kuti matope munsewo. Mini basi kaya ukwera gari moto yako ndi mavuro basi maendedwe ake kuti ukafike ndithunka mari yao basi. Zikatifutitsitsa ayi tikhala tikucheza tili pamodzi chokera pamtidwe umwewo basi.
0: Tatenda kwenekweneza takwe kuti basa lathu liti liyambe pafupifupi nthawe ziseri tichimwaza mpakana zishanu zakumaulo kuno.
1: Ai feru monga dzidakwa pamene tatana na wireless ndirumene kuzavuta kulephera ndithumwe na malungo aiwo mwanditupara sitamole wamphamvu.
0: Wense pamwepo tili tikhale tichimwaza pomwe njira takanchangeni Facebook zinango zense kuti wale omwe alipatala angakwanise kutipa nango alipatale ofuna kutiona atatione basi.
1: Ai pamene pomotithandiza ko basi amene tingakhale kuti sitinafike pamalopo.
0: Perekani kulimba kuna bale na anansa chidakwa?
1: Ineyo choyambirira ndinene kuti aja amene anakamba zoti alibe mbale mnansi amigo koma ife tikuyamba kuti tikuthokoza Radio Mosambiki idatipangira ubale wokulu kwambiri. Tinda bale anansi kuchokera pa wairesi pamenepa. Ndipo timacheza ngati kuti tidachoka banja limodzi, mimba imodzi. Koma zodabwitsa amene aja akunena kuti ayi ine ndilibe mbale, ndilibe amigo. Ndipotu kaya koma iyayi chofunika aone ndithu kutapeza achibale. Abale wacheza nawo. Nangati akati chibale tikuyenderana. mwachitsanzo ine monga chidakwa cha Radio Mosambiki. Ndini abale uchokera kutali kuchiradzulu ku Malawi kwa. Uchokera pa wairesi imeneyi. Timaonana, timaenderana, kuchiradzulu ndapita ulendo 5. Iwonsa maganga tabiri mpinga njira abwera kuno kwathu maulendo osiyana-siyana. Akabwera sitilephera kuonana iyo. ngeamare chibare chimenecho chapa wairesi chimapangira kubarenso wabwino kwambiri titero kuti awali pagalasi alandire moni pamene iyai mwakonesa zaka 51 tiperekenso moni kwa inuyo bambo gemu Mario kumeneko mulandire ndithu moni chakumama kuno pamene ife tinalephera kulowa tisaibale amene ndithu iyai kukacha mawa matikonzera kaphala ava ndi mayi Aida Francisco Malizani alandire moni
0: pamene amilion tidikireni pang'ono
1: sikomo kwambiri
2: Radio Msambika Teatro.
3: Eu quero contar uma história interessante a propósito disso. Tu vais traduzir para mim. E vais dizer uma frase que disse o falecido Eusébio Rocha Malua, que era assim. Eu insistia com ele que música variada, Nimbus Akosiana Siana, é Nimbus Akosiana Siana, não é música do Zimbábue. E ele ficava muito zangado comigo. De tal forma que um dia chegou a emissão e começou a pôr músicas de Roberto Carlos e disse, hoje vamos ouvir as músicas de Azungo na Madonna.
0: Pedirizani, Baba Milioni.
1: Zigo mwapini na kumvani, chachogoza, ai, Bamborosha Maruwa, mzimu au usemu mtendere. Moni wina ubite kwane bayawa pamene baba chanjali apa amene abambo nyongani amene angu ponda pondosa chola nkwani kwa mama lima kwambiri ulandire mona amene abambo aberi ndani
0: apa muntu adalima gale nena kwa cholako
1: kusia nditu nkwani antwe na adze chole
0: mago kana ngati maruwa
1: mkuyo wana menewa Mambo nyongana mine wanditu hai, alandire yai weekend ya bwino, fin semana ya bwino nditu. Tipita kushangara kwa bambo siya waja, mine ba hai alandire mwoni bambo mafuto alisoni kutambala huko. Urasi ulabisoni pemba kumine kukuruya, kujifunde, alandire mwoni. Tengirai gerra kumine kumaravya. Ofero kezani kukasikatiza la niremoni Bambo Muhone kuzambezia la niremoni Blight Sonjira kuzambezia Ruishi Maundi kuzambezia kuzulishinga au la niremoni ndito Anzatu Tito Padanta la niremoni Paminebo Bambo kudangirana raiva Kuminego Gisawa ulandire mwoni nditu zitu kamijia alandire mwoni João Kamacheni Julia Adson Piri ni Maisandra Jolista kujizoro mwondo uo ulandire mwoni Karigo Zega Mozesha Antonio kujizoro mwondo ulandire sumoni umene uo weekend ya buino finu semana ya buino pamene Radio Mosambiki ya kwa nisa zaka 51 50 iyo Tutokoze mwene po, kujiko mwambiri, mwudu kwenye shiro ya buino kumene ukuradio Mozambiki. Amanja shiro kuzambezia, haolandi reso mwani nditu. Felix Desidero vila ulongwe, Paulo Tidao vila ulongwe, haolandi remoni Zeka Alfasi, haolandi remoni Bambo, Abeta Banka kujibindu kumene kwa landi remoni Fernando Ntondo kwa segeni. Abide wikiendi ya buino. Dia bale tose ajina wemba rasta mani na anyamaro kuma wairi sisa umvega ya alandire mwoni nditu aminewa anyamaro onse amine lare olino anakala jibu umvega wairi si mwoni wawu aulandire nditu jukera kunukura nkungu edu wacha kula wairi si ndi ama landira mwoni nditu inedu ndakunya dirani tipache mpata ena nakala ife inafutika ntari ya idhali isa natuja pa maropa
0: Ati chintu, chintu chakukoma chimbabwera lini mwakupusa.
1: Kumafuni kwa nyindi lila basi.
0: Ndipopa John Chibadulu adalewa wati mkaziyu kuti ndimulole ndabonena naye ndaka mutenga kale kale. Ndipopa andika dzafa ine ule omwe dzatsande kumubvunzirambo anzanditiwera.
1: Hey.
0: Ah, chitakwa.
1: Ine rubano.
0: Zikomo.
1: Ndaku nyandirani tuko machope mphako njekuti kani yama magalara mudati sira uchokera chama dza sezora sibidzwa nthai ndimene imavuta aya mudakati pezera so nthai kuti pakati pa weekend ipa magalara zichoka ku mafolokolo komu kulasinso nambalai mudati thandizira kuti nzira na chamada spera chifuka linya kupado hii itipo teka chala changa cha chito kutuka
0: ne taba titi tuwadziwisa nzato mga zinji ambara tandiza kufuresa mabasaya
1: yae lero pamene mkumani nose maga maga mambo mambo wankuru watu mambo alo nifalia kuyumba nkani mene
0: tatenda kwenye kweneza
1: siko mwakambiri ya shiru wangu ino iti nani kwa kwenye mungu weli hile basi
0: akarifitu umiri wani kuchokera mboma la makanga kwenye kwenye mfura nkungu kwa mtacheza nae pandawe ni gaini kuchokera kwenye Radio Mozambique 96.4 Nimbuto yomwe mbatipadira kumweko kumfrangungu wa vesiru watu na vesiru nangu kwa ni kapuna ame dabzifunza ntawa yangu ya mitedu ya mala apu ndichitetani ndata kumbuka tilipa pwando kusikirira na vesiru watu tati mulipo anzatu
4: tilipo pa ikemu pundia
0: iya tilipa ntawa yato ya chinai njimu ino kode tikatone sese nkati wampinde ziri mkodzazi tilikuona kutimiredo ya titi imisi na kutitina kabasa kabuno wino oimu mtu mkali mfesiru watu kumazira mulitana anzatu
4: ibuno pa ikemu ni ngobera mwe wana mabasa
0: iya mwale wabuino Epeleka nukulipo kuna abade na anansi mwaka nkulumizi na kutintawe yatu ya timalida tifuna utibwele sika basa kano kambambande.
4: Nukupeleka kulipo kuna mpavu za wangi zenzi kuna kazi uparakasa na tari ngazi nozi njiri kupunu mbradu Musambiki njiri kukona papa nitradenu vana morano vana mba amuna. Na weze mparakasa na Musambiki yu mwakalifesha zuloli arema zulukatana kata pota basi ni kamaya hao. Na weze nduwa endamangu kumwe kuna zinza. Na balangu wense kwenye kumandie, alimbe wense, ni mbaba Roberto, Kojme, baba yangu elizewa Mateo, malangu Maria Alfazema kwenye kumpadwe, mbaba Raimundo, mbazugana Stefan, alikumpadwegu, na anangu wense alipamui kwa nongolamumu, na wense nzangu tuprabata bozi kuno kudindo, mpamu za umangi, na shamolo wangu Johnny alimarundumu, na... Jean Paizoni, Lavmoa, kwenye kutelesho huku. Na timodi ulegashe kwenye kushangara, limbe, na babushu kufome alinyamizimu.
0: Anzatu munga ruze zina ntawe yangu, tangu ndikuona wati nchini nansanje, zina pali ndi mwen?
4: Ndini Mustafa, mwenye zewa Madeo.
0: Mustafa,
4: mwenye zewa Madeo.
0: Ah, Amadeo.
4: Tadeo.
0: Baba Amadeo, mungu pwida ntile babuni.
4: Ndizipano vanu ba Red Musambiki mpumfurumu nungu katulipo kwa mundrani.
0: Iya. Tatenda kwenye kwenyesa tirikuti karanepa mwepo na kuti itinakabasa kanako kumwenifuna kuti ndikubwede sile na utsukurukuno. Ndiputika malapo pantawe zinai. Manu mkubwede sa nyimbo za usiana siana titi mwede pomo kumite hili pinangu tamweti nga zachezi pomo.
4: Tatenda vege mbasa la wino.
0: Tatenda.
4: Begatu.
0: Apesiru watu. Paribe mutu nangu mwenika wanisi kukupatilani ntawe ino na kuti ntaweyo. Ia fika kupampa lini koma tifuna titibwelese. Zuluri tikaliba ngumano bozi ngumano wa mfatsu. Tono ngumano watu tidakara wakucheza mbati veni ningatumu tikalida nzatu. Eya peseri watu ninga momo moko zuira kote zuluri. Taundu kusiana pangono basi zuluri peseri watu takara wakupitsa. Magore makuma shanu na libozi. Pakati pa magore ningayoya Radio Mozambique ya Kalapansi ishikwanisa kukonzekera ndipo ichipasa mtsiso kuna wana wache wana wa Radio Mosambiki ni asinyabasa wense na wale wa mamatewerera ninga wanzero mbawiri wanango kubadisa mabasa kusiana siana na yanango yomwe yali nkoneka mkati mwa mabasa yoya. Radio Mosambiki ni dziko la nsenelino. Radio Mosambiki ni omwe imbabodesa mitenga ya kusiana siana. Malingana na nkhani zomwe fepano tinazo zakulowa kuti Radio Mosambiki idakhazikisidwa mkati mwa chigawo cha Tete pagola Chulichibodzi madzana mapemba makumanomwe na mawiri. Mbodzo omwe adakhalira mboni kuti Radio Mosambiki khazikisidwe mkati mwa chigawo chino ni Mario Tavira. Mario Tavira ni misiri. Misiri wamphamvu kutsogola kuno ife titi tibwerese nkhani nango ticheze na mkulu wathu wa Radio Mosambiki. Koma pa nthawi ino ni ncheza na Mario Tavira omwe nifuna kuti atibebese pang'ono. Tikanati kucheza pano pa Radio Mosambiki nthawi yathu nchimwe ino yomwe ife tiri kucheza nthawi ino. Mbuya Mario, taonana nthawi ninga ino. Makorokoto mwafuma ucheza nafi. Moyo wanu.
5: Ine pano nilibwino. Gopira mwepo wanzangu. Penu. Mulitanimbo penu. Uzinozi na mabasa.
0: Ife pano mabasa hata likufamba bwino bwino. Na kote tilipa kusekerera basi. Ukambatsa pitili ambo. Mkunza magore ninga yoyo mwife batu kusekerera. Mkula kote mchizinjisa mtu mchilechitika. Tsono tabwa gunga kunjako. Kasa kutuwa penu gunga penu kunama. Ati mwepo ndi muda kazigisa Radio Mosambiki muno ntete.
5: Mchalini, magole mwenda pita ini pano, nga watali pangono. Munu Radio Mosambiki, kalini Radio Mosambiki kale kalero. Kale kale kale imiso regional Radio Club de Mosambiki, kwa mwenda pita ini pano. Sapano, tidakala na mhicha zizinji pa Radio Club imiso regional mhicha ikalipo ingono ikalipo imiso ikalini radio ikalini ngati zomwe zili nthazinozi radio ikalingono agora bokhala ngono anthu tambeti khala ngono ngono parabasa pakhalibe
0: wa panato kufika kumweko mwalo amuda pita pomwe kha radio regional club de Mosambique goledai
5: dia 16 do outubro de 1972 ndipo ndapita ene pano.
0: Muda zai gumana ayai muda pitira pabodzi muda yambira pabodzi
5: muda zai gumana iri kukonzewa
0: ikanati kuti yambi kumwaza mafala
5: kumwaza mafala
0: ndiko kulowa kuti mbiri ya Radio Mosambiki emisora provincial de Tete ni mbiri ya Mario Tavira
5: pinango pinango Mario Tavira alapita lini ekhala apita alayamba na anzachi sona anzachi wakwinango akhala ale alenda wale winango muda pita nawo pabodzi adatisiya Mashband hayo imwe ino yomotikulala inoe pa radio club imiso regionale ndasala nine ndeka basi ndikana moyo atempa kanthu zinozi
0: na imwepo mudapita ningayani kwene kwene
5: aha mandibvunza bwino nthawo ile khale yakuipa ine pano ndidapita thangwe ndibe kupfunza kwene kwene ndidapita ningati continue antao continue wala ladzoona akulakuluwa lakulati continue mwe yuyu ningati adapenya pangono kupenya pangono kundichinja kumwe lachita kundika ningati zuzinu pare skulibe mashikalekalelo nikali kompiladori muzika ndika kompilari muzika za kuchoka penu kuponi utao kuona minutu zingasi no setala atempaka kudzio kuti nthawa hii infunika kuti lukutore alewelewe nthawe injo kuikha muzika ndilo ikhale basa langu ilipano nthawe zimwezo pomwe ndatachoka kontinu nkudzenda pomwe ndikha ningati datilografu ndidzona ilipano zimwe zili zinditaniza lini ndiko kuti patachinjiwa patatambire ndiembelendensia antawa delegado inango na kundizindikira kulewa tumweya ndipo pang'ono nkundichosa nkundika komo operadori pa operadori ndidaphata basa miyezi ming'onong'ono nkudzanduza kutiona wanthu pano alikuchoka alikuenda ku Villa Cabral kuenda ka Montari misori ya ku Niasa lero ni Niasa kalikale khali Villa Cabral antawo ku centro misori kukhalibe wanthu nkutenga ine tsapano kuti wanthu aya alaenda ka Montari misori kule antawo palibe inango kukhala ndoko ndiwe ku centro misori kule chadiri pomwe wadayamba chingale kule pagombe pale ndidaendadi ine como ni kabzi zogar bongo kuparajit antao kumbetsel bongo nang kalida drap muda kala bampale kuchita antao aguru aguru wa madanduona kuti munthu apo ali pangono kuchenjera nazo pangono nguni chinjisa kuendesa kumavutu kumatola ndidakaphara basa ntsiku makumi atatu zokha basi kuenda kachita ningati ku experiencia oh antao aha katimizira nzero pangono thangwe misori imweri yomwe tikhanaye kuno Marconi tikhanazo kumatola ziwiri antao nkulu kulati ikulu kutetu kulibe misori zinango antao Marconi ekhaye ndoko ukapunze kukuli antao ndipidaendadi kunkulu kachitadi ngati katimizira nzeruzo kunkulu kumakutu kuli
6: imwe muli pampumulo nthawi imwepo mwemepo mudapita mudatambira mbani na mbani mudaphata nawo basa pakati pa wabzimbututu
5: mbazinjitsa winango anafa winango ana moyo tiyambe kulewa wachizungu tikhanayo uyu adasayika na presidenti ya republika Samora Machel Gulamukani tikhana Christopher Harrison tikhana adasabwerambo Luis Jimenez Farid Costa atiyo nkudzabwera pomwe inango pomwe atenda ayebwa msidzi wa nyungwe adadzabwera murapa zvinango atenda ayebwa dzina akapara basa kuseya nkudzabwera waini Marius Yadadi Izebi Rocha Malua adzagumana ndiripo kalesha atiyo nkudzabwera ambo awa waini Mario Postaniwa epulani pili ndirimwepo niwo kale kale ba adadzanukumana pampale ini wamwe ndatambira
6: Ndawe ningaino pomwe Radio Mosambiki ili kupfitsa magole makuma shano na linzashe pa dzaulu ngroti tapitira meyo sekulo pa chizungu munu wauza wa mafara kutani walo omwe ntsiku zino akataphara basa pa radio kwene kwene mbali ya umisiri
5: yeah. Wano wa ntsiku zino mabwera parti ya umisiri antao tichite achite che mpamvu aenderere na ntima lufoi na ntima kuti pano mfuna kukumbira kuti ndidziwe chinthu antawa aphatedi basa puriki ife tareformale ntsiku zino kwabwera misori mtundu inango wagole pakukhala misori mtundu inango ife mzimzire tinkwalisalina amweyo ndiwali kuchita akontinuale kwaphata basa la lifoye nsene antawa misori iyende patsogolo tamai na kuzindikira kuti anzathu mwabwera umwana uya lapfunzawa aphatembo basa bzabwinobwinobwino na chigwirizano kugwirizana na anzathu ndiyo mapalinga ulewe ni vanthu kukumbira kuti amweyo akontinuati tikalewa kuti mtwana aenderere achiphata basa malufoi kuti nango zidzaendembo adzafikembo nthawi yathu ningati yomwe tafike fanoyi
6: Mafala ya Mario Tavira mbodze mwa wa mbanda za Radio Mosambiki alikoneka pa mpumulo ife tikatsogola tichicheza na wakusiana siana ndikatacheza na wanthu omwe ali pa mpumulo Ze Nelson ni mbodzi omwe adaphara basa ku Radio Mosambiki uyu ni nchewa akatalalo chinyungwe nkhunama nkutayika timuuza kuti ne mwanzathu untitawirira nchichewa kuti tikwanise kubvana bwinobwino Zenels pampumulo zikufambarani
7: pampumulo ine ningakambe kuti zikuniendera bwino popanda bvuna rero onse nagwira ntchito masaka zambiri komo tsipano anipumitsa nakondura kwambiri ndeni ukhala bwino kwambiri tasira nzathu ena wena umwalo watsapanopa kuti apikirize ntchitoyi mwamtendere ndithu agwire mosamala ndithu ngati idagwirira ifenso udzafika popumula kwathu
6: tindziwa kuti nthawi yano yomwe mukhaphata basa na bzentse kobiri masamba izi bzentse mudapitira tani kuti mukwanise kuchita magole nseneya mpakana kuenda pa mpumulo ne kuchitambo chimasomaso chakufuna patenga kobiri za paradio
7: munthu wakhala kuti uphata basa na kobiri nde kuti umbadziwe kuti kobirizi nawe zangu nsaneke chilo andipasa basari kuti ndiphate basa na kobiri andikofiyari pakuti apa kukofiyari mecho chadidi uyenera kuti ukupirire ukambaona kobirizire umbaonambo kunge matsambambo korekeri nopo ndumbakhala mtimayi kukobiri imweire nawo tene pali ule unkhala pa basa akawaka kana jimasumasu chakuti ah kobiri tani ah zifira wako
6: zile shitika tani kutumwa mzapata basa pa radio Mosambiki mude shita kukukweredwa mudava chidziwiso zile shitika tani
7: tempo mweyo ya kare kare jimwezu chakuti machemera mabasa chancha kukaribe ndi wakau tuna fami jambri kumweko parabasa kumweko ndi akambarua kutia nambari wangu amparabasa akakufuambo kuenda katani kaparabasa ambu kongure ndi zondeshita mbunebano ndi achita kufuiwa kutitendo kaparabasa
6: ntenepo wakali heze nelso mbozi mwazinya basa homwe adaparambo basa ndipo alipa mpumulo pantawe ningemwino Radio Mosambiki imba patalini basa na zimisiroka, imba patalini basa na wale omwe pinangupense tingalewe kumabasa yomwe tingalewe tani. Waka kawadulupa pwando mzimbani nisakutawire kula wale wakwaji. Tinambozi bano mwanzatu wa basa kazinji kazinji ni bati abusa. Abusa. Takona ni ndawe zino. Kodi, zilo eni mwe kazina abusa?
8: Zina langa ndine Roberto Kefas Bauti.
6: Makodi makumashano na ribozi. Fesha mwijia rani?
8: Haa, fesha, tukuhijia bwino. Palibe problema na ibozi. Nipsizinji, tutachitika. Mabasa, nimazi.
6: Unza kala na chikukumina pa kulalawa chilewede. Chilalawa ni chakwano, kutano wanta fesisi bwino.
8: Chabwino, maya nkula bwino kwa mbili. Ni manena kuti, nchito kwenda bwino. Ndiponso nga kare nso pwandoso. Ili kwenda nso mabwino bwino popanda futu li losi.
6: Pomwe mudava chidziwiso kwa yai muda chemeredwa kuti kuno kuna mabasa mushidza chita mpikisano pa zinji mudafika ku radio mudakumana chakutani
8: tempo ine ndafika oh kapena pamene ine ndafika ninafika ninaona mwati zinalili zinthu koma zinali zosiyana ndi masiku yano zinthu ndikuona kuti zikupita pa mwamba
6: ningachiana
8: kagulidwa ka nchito kalikali ja nchito yenali yosiyana ngati mashini yakupezekera kumene kuhosiyana ngakhalenso pansi panalipo siyanaso koma masiku ano zinthu zatani zasintha aikanso zinthu zayo zatsopano
6: Roberto Kefasi Bauti pomo mdabva kuti basa ndakuenda kapsayira kapukuta ndai mwamulwe kana manyazi kuti ndingaenda kuri wandanzanseka
8: Panalibe manyazi ninganichita manyazi ndichani chifukwa chakuti nali nchito imene ndikhozota imene ine mafuna kuti ndigwire ndiye panalibenso nchito ine imene inalipo ananiuza kuti nchito ili kuno neyotani ndiyosesa chifukwa chake tinapanga izi
6: upano azinji achifuna kubvunza kuti basa limweri limba kutekerana yaitani mtewiranani
8: ndikhozokuvomera kuti ni nchito imene ine nimaikonda chifukwa chakuti imanipatsa phindu pa moyo wanga
6: tinzoti pambuto pabasa dasiana na kumui. Nkula kuti kasamalidwe kambuto ya kubasa. Imba kala kukundwele sani ntawe zensi mukafika penu mashibese ntawe zinangu pa kuchoka na kuti nimbuto usomwe zimbapidio na wanahana zinchi.
8: Manena gali kunena kuti nchito hepa nyumba ndipa nchito ya kunchito pali wantu ambili ni ovuta. Kutinganene kuti bwani. Tinganene kuti kakadidwe kapa nyumba ni kwa nchito ndi kuhosiana. Chifo cha kuti kumapezeka wantu wosiyana siyana kapena wamaganizo wosiyana siyana iwo kuzokhala kugwira nchito wena likubwera ndipo nikudzana kudzaononga malo amene
6: akhali mwanzathu omwe kazinji kazinji ambakhazikisa ufulu na mtendere wense kuti kwanise kupata basa omwe ambakhazikisa khonkho na moyo wabwino pakati pa basa ningalimwero lomwe pano tikuli tsogoza nthawi zino tinaombo wanango omwe kazinji kazinji mumbawabva ambalola nchiputikizi ndiye ni nkhalamba ibodzi yomwe titi cheza nayo nthawi zino koma titi cheza nayo nchizungu uyu ni wakekerokekero mpunga wapserera Zaina Dino Mar 51 shkwaro sentimento
9: Oye Mario Gemo, primeiro quero dizer que apanhaste-me num dia de sorte. Hoje, exatamente neste dia que estou a falar, faço 35 anos de Rádio Moçambique. Eu assinei o contrato na Rádio Moçambique no dia 2 de outubro de 1991. Portanto, hoje eu faço 35 anos de casa. Mas faço, porque já estava lá antes, 40 anos de Rádio Moçambique. Mas 35 anos... de casa com o contrato assinado. É isso.
6: Conte-nos a história.
9: Bom, eu entrei na rádio pela fui ter com a Luísa Menezes. Naquela altura as coisas não eram tão difíceis como hoje são. A Luísa Menezes me disse: olha, vem, fiz a minha prova de voz. Quem me gravou a minha prova de voz foi o Rogério Manuel Fastudo, já falecido, que Deus o tenha. E há um pormenor que eu devo falar do Rogério Fastudo. Ele tinha os braços curtos. Na altura não usava essas coisas, usava-se bobines. Ele tinha uma mão, usava a coisa. Outra tinha que levar uma bobine pequena para aumentar o braço dele para arrancar a bobine de gravação. Então foi o Rogério Fastudo que gravou e depois pegou a bobina e entregou a Luísa Menezes. E a Luísa Menezes, um ou dois dias depois, me chamou e disse: olha, a tua voz está bem, há coisas que tens que melhorar, então tens que te entregar mais. Então foi quando comecei a fazer as coisas e quando ela me propôs: olha, tens que fazer um programa para ver se tu, quer dizer, melhoras mais. Então, quando eu fiz o programa Canal Juvenil, Canal Juvenil veio inspirado no programa Construção, que eu fiz algumas vezes com o Francisco Luiz Silva, que até era um programa de jovens. Então comecei a fazer, foi um programa que teve muito sucesso mesmo. Então foi quando, na altura em que apareceu aquele boom da Vale, então o Zidane Faguirá visitou TET e ele me disse: olha, temos que fazer um programa à dimensão de TET. Qual é o programa que é mais ouvido em TET? Então, todos disseram que era o Canal Juvenil. Diz que, então, olha, a partir de hoje, tens que mudar de nome, tens que dar um outro nome a esse programa, porque tem que ser um programa que identifique TET. Então, a Faria da Costa me propôs o pulsar de TET. Apareceram outras, o Carlos Abdullah deu um outro exemplo e coisas assim, mas eu preferi dar o programa No Leito dos Abenços. Então comecei a fazer o Leito dos Zambeses. Também foi um programa que na altura eu fazia por amor, fazia, quer dizer, juventude. Mas hoje eu digo que foi um programa que teve muita dimensão, porque há pessoas que me dizem que, pá, quando desse 20 e 30 eu tinha que abandonar a rua para ir para casa para escutar o programa No Leito dos Zambeses. Então hoje eu vejo que foi um programa que teve muito sucesso, que teve muito peso. Então é isso. Mas também estou a caminhar já para o final da minha carreira na rádio e pronto, vai ficar na história, né?
6: Quais são as maiores diferenças que pode deixar aqui junto ao nosso ouvinte daquilo que encontrou na rádio e o que irá deixar?
9: Bom, eu não cheguei a apanhar os tais gravadores que pesavam 20 quilos. Quando eu cheguei a esta fase dos gravadores de 20 quilos já estavam a sair, apanhei poucos. Estava a usar mais o TCM-5000, que também era um gravador pesado, um Sony, um gravador da marca Sony, que era um pesado, levava 4 pilhas, e era uma coisa mais leve em relação àquilo que eram os gravadores que usavam grandes de bobines. Então, é esse o desenvolvimento, uma das coisas, e hoje a coisa é mais facilitada. Na altura em que tu, por exemplo, estavas a gravar um programa, estavas a gravar um noticiário, quando tu errasses, tinhas que voltar tudo. Tinhas que apanhar o último ponto, apanhar o ponto exato e o sonorizador arrancava a máquina e tu tinhas que ler a parte que está errada. Enquanto hoje, tu erras, o sonorizador só assinala e a seguir apaga, junta aquilo e fica tudo bem. E um programa de uma hora, gravava já uma hora e meia. Hoje, um programa de uma hora pode gravar em 5 minutos, 4, depende muito da agilidade do sonorizador. É isso.
6: E se tivesse o convite para continuar na Rádio Moçambique, já que diz, já passam 35 anos da sua atividade, mas outros de colaboração fazem 40. O que ia dizer?
9: Olha, a Rádio Moçambique de ontem não é a Rádio Moçambique de hoje. Hoje há muito jogo de empurra-empurra. Eu quero ser o maior, eu quero ser o maior, eu quero ser o maior. Mas é uma boa proposta. Estar na rádio, trabalhar, informar, educar, recrear, é muito bom. Mas há muita coisa que tem que ser mudada. Há muita coisa que tem que ser mudada. Porque, no fim, nós, por exemplo, punimos o ouvinte. Há agora uma informação de que não se pode tocar música de IA. Eu não estou muito de acordo. Por que digo isso? Porque ia, tem que ouvir muito a mensagem que a música traz. Agora, uma mensagem, uma música, uma boa mensagem, não vamos tocar porque ia, eu não estou de acordo. Agora, há músicas de ia que não dizem nada, essas que devem ser banidas. Mas aquelas que têm mensagem boa, que educam a juventude, que educam as pessoas, essas podiam continuar a passar sem nenhum problema.
6: A Carmanzato, Zainadino Mare, Ntawe Ningaino, Pomuife, Ticaratsokora, Kucheza, Tiri Papando, Ntawe Riense, Tiri Ticheze, Muno Mustudio, Nankarambaya, Tuaruni Fali, Koma Aganati, Kutia Titawiri, Mfunzo Watu, Tifuna Kucheza na Mbozi, Omwe, Adakanida Umboni, Mujeri, Idze Involvimento. Mbozi, Omwe, Adakanida Umboni, Mujeri, Idze Involvimento, Ata Titawiri, Nchile Wedu, Echa Kumui, na kuti chinyungu ambapo akaenda kumsika kwa chena ambapo funza lina chakumui nene ambapo funza na chakuno. Uyu ni mwanzatu Izaura Fonso, 51 anos, mafala kutani mkawanisa kutuza Izaura?
10: Como que se diz boa tarde nyungwe?
6: Ai, basari titawideni. Pode bisa kuti como se diz?
10: Boa tarde mshinyungwe. Timbali watani.
6: Panamauro, maskati, tsono basara tuli mpita mbanda kwesha. Kuma tukata kuno kumudidi tikaliti tichicheza ntaku ino pukuti tiwa uzi abvisere watu kuti ne wantufi tikalipa pando.
10: Chadidi, mauro abvisere. Inepano, mavakale ndine Izaura Afonso. Ndini muradio muno, muradio Msambiki muno, murukubwa mwemu ndichilewa inepano. Ndapita muradio muno inepano. Muradio muno ndapita 1997. Jumbali watani mshinyungwe 1900.
6: Churishibozi, mazana mapemba, makuma pemba na manomwe.
10: Ah, jitenepole.

0: ndatiinde atoke ine pano radio yetu zakuti uyu podi kwenda kafunza majimwepo anzache mudzagwenta ari kupata basa enkwanto yari kuponi ari kuchikola ife pano tinzapitisa lino unango pambuto yashe ateye kutani kumala ife pano vamuzhagwenta iwe ndoko tiagwenta ari thangwerai porque ife pano timbalwa shimanyika porque tachifunza kumuiko kuigreja ku komunidade tiribe kuenda kuchikola kudziwa teknika dalingwa machitika dzakhala nombudzi watu andakafunda mateknika amweo lingwa yetu inabudirira vaidzenvolvera nosa lingwa por isso ndoko e assim kenda dzenda maputo ndozhimiliwo itu ndaenda kukule depois de kuchita exame de admissão kuemi passei ndadzanemba madokumento apediri ndachipidiri transferência ndendekapatira basa kumaputo pafupi na shikola maputo kondikapaswa horario de ikadependere ya kushikola kwangu peno kushikola kondikapinda mashibesi kubasa ndikapita shakumaulo peno kushikola shakumaulo kubasa ndikapita shakumashibesi maji ndapatambo na amuna na wakazi mureda sao centrale atena leropa alikundilira na we gabari nada
1: lero Isaura Afonso ni chefi lero Isaura Afonso kuparabasa na akazanzashi mafala kutani mungasire wale akazi omwe nsiku zino alikutipa wale akazi omwe kazinji kazinji ambalo kuti basa pakati na amuna ndakunesa
0: Isaura Afonso na we kuti ndi chefi ndi shiani shiani ndi jornalista kwa muradio Msambike. Auziwa kuti agora ndoka achita huko ujornalismo wako ndagwera kuno. Ndikamala hapa ndoka achita huko ndinaenda ndoka shako ndinaenda porque nepano ndiri mwana wani wa radio Msambike. Wakazi wamuna imwepo ni mwamuna re? Wamuna mbati pasani espaço Mbati pasane shpasoyo memu penu mnyungwe munditani nebano ndo kubvenga venga basi Mbati pasane shpasoyo Fash Pita chita basalako umudziwalini kalapa ichi chita asin asin leropa wa chita asin shiribon majipodiali ninga chakala bwino bwino kushita asin na asin mangwana nopodza chita pamwe asin chita asin kufunzisana ndi zvinofunika
1: kupfunzisana ndivyo bzifunika pakati pamoyo watu mkati mwantsiku na nthawe zense ndipo ife tikadatsogola tichicheza tikulingalinga nango omwe pinangupense nthawi ina ngakwanise kukhala nafe titicheze na alumbwana wili amuna kulumbo inde wensena maparabasa ni se mbali yawo njibodzi ali kuoneka mu administração koma basa lawo ndakukhocherera Radio Mosambiki tingati alonda tingabiserine na kuti aliense basa lilense lina dzina lashi tini amba na mbotsi tikamalapo tichazabona nango baba taonana nthawi ino muli papwando fe radio
2: ndiri papwando pa radio
1: famba rani fest
2: fest kufamba bwino kumalo kuno tikuona bzentsene bzakhala ngati bzapensiwa redio na mvulambo kubvumba lero kuda jejerera bwino
1: ndipo pomwe yamba kubvumba mukhana chikhulupiro kuti mungalabwera
2: chikhulupiro chapa khalibe porque payandipo yamba kubvumba rikhomba kuti ani malini maji adzafika maonzora dozora zona chana ngati mulungu ayimambo pang'ono tadzona kuti abvenze bzimfamba basi
1: tiuzeni basa likufamba tani
2: basa likufamba bwino tingalengelini mpicha zinango tichiyikha pa basa maji basa abwiribwino likufamba bwiribwino tikuona ntsiku zino bzentsenembo bzikukhala pabwino tsikumbo zokhalambo ngati bzentsene organiza saumbo ya kubasa bzentsenembo tikwanisambo bzikufamba bwiribwinombo
1: uyu ni mbodzi wawo titi ticheze nawe nango baba dzina
3: dzina ndini Felix Andrigo
1: baba Felix kodi pali fe tabvunzana dzina
2: dzina libobvunzana Chifundo Domingo Manuel nimba
1: ya pano ndina Felix Andrigo tiuze basa lomombakhala tinzo kuti kalekale akalowa kuti ule ni gwarda akasekedwa mimo mungalodwe na mamuna gwarda imwepo pomwe udadzabvunza basa ku radio mulibe khala na ntsingisira kuti mwimo mungadasekedwa kuti mukuenda kakhala gwarda
3: ini pano mwashadidi mule shadidi wanthu bzenzire anango azinja mbasekadi machi paini pano ndabzipereka pamwe wangu nsina thupi langu nsina kula kuti ne chakupasa mulungu tambira ibusi pani basa basa ngunda basa limwe limbo ni mulungu mbali chandipa samu kutuwe basa lakumu ni mwene la ulonda ukwanise kumbona kwa basa pale ningamba uzuwa kutuwe mba shetende pai tendi tuwele basa limwerire ili ningashitini na leunsinsi tangula kutibasale tangula kutiazinja mbala kutungalitwa kushibida kutipirangu ndo ulonda ja pinangu umfunu wali na wantu uo pinangu umkalangati ulishipani shawe kambo majilerulino wantu azinji alukunyangana wa basa mwea iyala kwa saya inipano mashadidimunu basali ndukupitiriza tangwela kutinimandu kuona kutibasali kunitandizwa moyo wangu na wanangu na zinza wenseni
1: ya kalima fala ya Felix ya Andrigo nife tikadacheza pano tigumane na mfunzisi tifuna tigumane na mfunzisi mfunzisi nandiwe musie mfunzisi watu tifuna ucheza na intawezino tina Luisa Minezish adapita kalidende wakalambira murati Mosambiki 51. Qual a mensagem que nos deixa?
4: Isso faz-me lembrar uma
1: história. Ou um cena com o lado de Chinhungue?
4: Não. Eu quero contar uma história interessante a propósito disso. Tu vais traduzir para mim. E vais dizer uma frase que disse o falecido Eusébio Rocha Malua, que era assim. Eu insistia com ele que música variada, Nimbus Akosiana Siana, é Nimbus Akosiana Siana. Não é música do Zimbábue. E ele ficava muito zangado comigo, de tal forma que um dia chegou à emissão e começou a pôr músicas de Roberto Carlos e disse: hoje vamos ouvir as músicas de Azungo na Madonna.
1: Diribe kulewa ini, kuri kusheza na nkalamba, zarate, kumapu, kanari kumaliza. Mfunditu watu Luisa, kanari kumaliza.
4: Não, acabou aí.
1: Ok, tá, mas 51 anos de rádio, 51 anos que a Luisa conhece a rádio, sendo nossa instrutora, mentora, quase tudo, mas conhece a rádio com a palma da mão.
4: Olha, é assim. Marcelino dos Santos dizia: eu não sou da Frelimo, sou a Frelimo. Então o que eu digo, eu não sou da rádio, eu sou a Rádio Moçambique em Tete. Porque aos 14 anos eu entrei para a rádio e aos 15 assisti a passagem do Rádio Clube para a Rádio Moçambique, já dentro da rádio. Então eu que peguei, posso dizer que entre todos que estamos aqui, eu peguei na rádio ao colo. Em Tete, são 51 anos da Rádio Moçambique, dos quais 40 meus de trabalho e 13 de reformada. Faz lá as contas.
1: Mas fala é a Luisa Menezes. E qual é a mensagem que deixa para a nova geração?
4: Sucessos contínuos.
1: Sucessos contínuos, ni mafala e a Luisa Menezes. A ver se eu acho que eu não consigo andar em cima de uma Ngalamba yatu ngalamba yangu aruni vali yarikutawa ilikutawa ngalamba yangu ifrenu tinicheza nafe koma ife tikalipano tinicheza na winango ntsikana mbotso mwekazinji kazinji nimbakhala naye nchisenzeka naye nchipfatsa naye nimbanchimena chandeka chandeka nthawi zino nifuna kuti ndicheze naye akadalala pantedwe koma nditi ndibwere titi ticheze pomwe na anango panthawi ininga ino ticheze na kodi mudabva kale fala la omwe ntsiku zino ali kudyesa wanthu ensenewa tiri kuwaza Laura Domingos Laura Domingos ni mbodzi omwe akoi 51 anos de rádio, qual a mensagem que nos deixa, qual o sentimento que tem conviver com essa toda a malta neste momento de festa?
5: 51 anos é uma alegria, é uma década que os mais antigos construíram a nossa rádio e os nós mais recentes vamos dar a continuidade, que é crescer, trabalhar para que as coisas saiam de uma forma mais significativa, empenhando-se no trabalho. E é uma alegria, é uma festa muito grande. Estamos aqui todos satisfeitos e vamos todos comemorar este dia mais esperado, a cada ano que passa. É 2 de outubro, é dia da rádio. É uma alegria muito grande.
1: É uma alegria muito grande, claro, comigo, com a mãe Laura Domingos, o menino Sungichuma, o pano para a rádio Moçambique, e depois a Cotigue Santauzino. Cody, mãe Chandeka. Timbaloni, mãe Chandeka, Antuagare, Zina?
6: Eugênia, Dulice Nafeido.
1: Ti fotocosrene, efetins ótimo para a base na secretaria, começa a Nsonko a rádio, a Cotzica Natasha. Basta de moeda, Fambadan.
6: Ah, eu vou falar, baba, não vou falar, não. Eu vou falar, baba, não vou falar, não. Eu vou falar, eu vou falar, eu vou falar, eu vou falar, eu vou falar, eu vou falar, eu vou falar, eu vou falar, eu vou falar, eu vou falar, eu vou falar, eu vou falar, eu vou falar,
1: eu vou falar, eu vou
6: Alugubera. Ili kutambira zinji wala nya kufuna kutawatao pa gali maitabuino kupaduwa na munisipi wa kubera kurugwene.
1: Kufuna kupima pumwe timbayambida kuyamba kwa gole na tawizino. Kupono mbabwela watazinji.
6: Mbabwela watazinji kuyamba kwa gole kwa janero ate marsu. Ndi ya kupagali pagamento normali ya se multa. Ndi mpuhino mpamuwa nya kutawatao wa ndorani ndo wangapaduwa ndo wamatamanga za pagali nsongoyo.
1: Akali mbozi wa kukomesa chitingalwetani wa kukomesa nsonko wa chikasi champepo panu para radio Mosambiki. Fala mulukuli fala nkatikatiro nda nsokoleru watu Aruni Fali omwe alinkucheza alinkuwa furukosera watu. Ninga mwumuzi wakare kutini mtu omwe mbafuna basi kutawa. Kodi mungafune kufa pangono? Bwana ntipi. Kodi nkarambaye kulola chata. Kwa sani kawo titi nsiku ya chani? Titi nsiku ya festa.
7: Outros que já ficaram casados aqui. Antes estava sozinha essa aqui. Mas só ver alguém chegar, já se vê juntar. Eu disse para Isara há pouco tempo. Deixa eu estar que as mulheres, quando começam a beber, costumam se juntar aos homens sozinhas.
1: Então?
7: Já se juntou. Dimanho. Tinha razão.
1: Lá muca. Sai. Tira uma festa.
7: Por isso que eu ontem quando eu mandei mensagem para os chefes, a pedir aos chefes para me dizerem os tamanhos das camisetas que cada um usa. Tal, cada um mandou. Chefe Zara disse assim, Sixi é não sei o quê. Disse, não, esse gajo já começou a engordar. Agora já é duplo X. Então, Zara disse assim, e de Olinda é número L? Rafiki disse sim. É número ele. Ela gosta de coisas apertadinhas. Eu disse assim, mas como é que você sabe que ela gosta de coisas apertadinhas? Ele disse assim, ará, esse delegado está me chateado. Ponto de interrogação. Já me calei.
1: Tire uma festa, Veceruato. Tire cá de uma festa.
7: Então, mas apertado ou não apertado, largo ou não largo, olha, minhas calças são largas. Mas eu também gosto de coisas apertadas. Portanto, não é milagre para ninguém. Não, há pouco tempo já vai.
1: WhatsApp, Magriado.
7: A verdade é que há pouco tempo já vai assim, abriu o meu colo. Disse, fungura, abriu. Agora está a fazer o quê? Disse que estou a acrescentar. Não, está a meter cerveja no meu colo. Ele olhou para mim e riu. Disse o quê? Disse para meter. Então, agora, para chefe Zalba, não tem fada.
1: E quando fica em Tawilha, eu vou te tiguate em Cate Watu. Tiguate em Cate, o Molinculatiza Magore Macumachano. Pacate, pancate, ningomeio. Mkate wa kudeka uno tinga sai kudziwa uyo alikuenda ni João Arvista Nyongo João Arvista Nyongo ndi anenda kagwata mkate umweyu kodi umweyo ninti apa mwana ngono mwei mwana alikumwa huyu mwana na mwana mwanzashi huyu ndipo poka poka po alikudza chemeredwa ambo alikudza chemeredwa wale omwe dapumisidwa kumabasa na tango la kwanda kwa makole alikuchemeredwa ntawino ni Mario Tavira kuna Jose Nelson na pombo kuna Luisa Menezes ndiye amwe wandu walikuimilira nzao pano ntawe ninga ino ye kutsokoro kuno tititi pititi sebase ntawe yense pomwe idzi dzidzi dzikale dzichoneka timbaka yamba taona nchancha kuchita tikali pansinda wa kugwata kwa nkate umweyo mwipipano tinao pantawe ninga ino tatsanda tikada tsogola pantawe ninga ino pomwe ife tiri kucheza tikada chita kabasakato kangonongono pomwe ntawe ino tafendera ba kutsogoro ukupa mwirayo kumweyo tokuna ukupa ati tamangisa ndawino gosh tikada tsogola kucheza pandawe ninga ino yangu bense Tipe Nsena Mbozi ntawe zino mbuya taonana ntawe ino 51 munaronganji
8: ife kwatu kukomerwa kutsanzaya dondowe makolokoto pano tafungazikana mbado ya kutoma mbado wa chiwiri mbado wa chitatu tirakuti tifunse kuti anza tida kalamba tani apatatani basa mpaka kufika kupuma kutambira pencheni tambira kobiri mbali kunyumba lero tiri pamaphando maphando pete pyaka makumashanu na chibodzi radio Mosambiki mbidachitwa neine pano pyakabepi nzati kukwanisa mbwenye ndakomera tuluka kamwe na kukhala pamaphando ninganano apichirire maphando ngananewa kawiri kuenda kutsogolo
1: dakhala ningauti wanthu akuyambirira kubweretsa chisena pa radio Mosambiki tete mudatambiridwa tani na vesere pomukhambalalo wa chisena
8: ife tatambiriwa pyadidi adalira kuti chisena chibwere ku radio mbakulu-akulu a chisena mbakulu-akulu amuno provinsi ya tete mbakulu-akulu akutsindi ya dziko ya Mosambiki pakuona kuti radio Mosambiki salonga malongero mazinji tete ana madistritu mangazi salonga chisena mthemba kulonga chisena ukhale wanthu azinji ife tatambiriwa pyadidi tatambiriwa na anyungwe tatambiriwa na aputikizi tatambiriwa na achee wa nyanja adatifunzisa basa sapata tepa mpaka na lero tikwanisambo kuchapa modi ya tikenene kubulukira pakuphedziwa na malingwa anango muno mukhali akulu-akulu achisena tikulonga ninga mbuya Torres tikulonga mbuya Roda tikulonga mbuya azinji maningi adatifunisa kulonga chisena tingalonga ku radio iwa khabwera kuti wa sitepo tayi ninga mbuya samajesa akabweza tipa kuti chisena sitepo tayi chisena nditepa mpaka nalero takwirira
1: akhali mwanzathu inoki konsejo kulalewa nthawe zino kulewa za basa limweri lomwe lili kuphatidwa pano pa radio Mosambiki ntsiku yomwe njaphwando wakuti bwerani mudzaone tikhafuna kuti tikadacheza na vesero wathu kuti tingaleni kuti mbabvesere koma mbanza athu omwe tinawo panthawe ninga ino ndipo tiri kucheza nawo tafunthuka pang'ono tina mbodzi mwa zimisiri omwe wapita pakuposa kuchedwa apa kuno ku radio Mosambiki ni mbodzi mwa zimisiri omwe ali mkati mwakufuna kuphata basa ndipo basa lache ndakuti mafala athu yambakhale yachibveka kutali Pantawe ninga ino ife tikada menye ninga chikunya ntawe. Ndipo pomwe tikumenya chikunya ntawe. Kanyimbo kama umuru kafa. Wanza atumbu wanango umwe tikuwa uza nandi. Titani pangono muwira uyo kutani tifani mbuno mbuno. Chipu na kufuna kupako. Muwira nkumwe wanyibwa fesiru watu. Tilipa pando. Festa ya radio. Jimu ileta fesiru watu. Tete kirani basi. Kete. Kete. Uyo mwana ule. Ea. Ea. Ea. Ea. Ea.
9: Mulungu ngwankulu ine ndava mu radio ndironge kuti paiwanga ine pano ndife andu kuti tsavesera radio masiku na masikati nokuva chizwiso ku radio Mosambiki pia ndikwata kuti ndikwanise kuzapereka bipaso ndakwanisa
1: ukapata gale basa
9: inde Murumbala ndakapata basa ndachita pia kapinomo ndipata basa pa radio ya Mbumba malongero achisena
1: ndiye pakuchoka ku radio ya boma na kubwera pomwe boma nango kwa maekuru waona bza kusiana rani
9: ndipindi pia kusiana kuti bwerani muzaone kulonga kuti radio Mosambiki mwachizungu asalonga e uma shikola radio Mosambiki ndi mbuto kuti isafunzisa pizinji kakamwe kuti nei ndakabidi kira nkhabe mbonyelero tepa ngulonga kuti ndikupereka ndakuta na kuti ndagumana anthu kuti ozwa kufunzisa mwadidi
1: João Arvista Nyongo uchokera ku Murumbala betambidwa tani na nzako wa Chisena pomwe ulapo tsina lako la puma kuti tsapano ndiwe wapfumirwa kuti pari basa parati
9: chakuto mangulonga kuti ngusimba pikulu kakamwe chinafunika ngutoweza ntemo wa radio ninga ndabwera kuti abulukeni kwa khamwambo kuno ponto takumana mwambo chinafunika ngutoweza mwambo une kumanefi pabasa ine na nzanga tikuvera na mwadidi kulemeza kulu kulemeza kulonga kuti kulemeza si kulemeza nzanga na longa malongero nchisena basi ngapi pana malongero mazinja chinyungwa chinyanja chiputukizi onsene safuna kuti tikwanise kuvera nao na kuti basatu tsapata ibozieni
1: akali mwanzatu uyu João Arvista Nyongo ntawezino tikafuna kuti tikadaona kuti tikadapanikizidwa kwene kwene na nzatu ningamwewa omwe tikafuna kuti ticheze nawo avesiri watu ndipo munthawe yathu linkwenda ichifika kupampa ndipo pakali pano ningasai kudzwa kuti nipata mutu pone koma chikulu nchekuti radio ili pa pwando ndipo pwando la radio ndimwere mukulibva kuchokera kuno kutali kwensi pinangu pensi muzakale tawe tsinango niti pinango tibefara pangona tisauta kucheza nkhani yawo yawo na mbodzi ma program mchewa wa ku Malawi uyo 51 iwe 6 leka kwa tawa vesere adalo akada nango kuti mikrofoni kakhana kufuna kubvunza mwanzako zimbabusa kufuna bvunzidwa ndiwe umbadza ita ma program bwanja ise
10: zikwenda pangona
1: 51
10: mufuna chinyungwe mufuna chishewa
1: Ah unzamba tukwana chinyungwa lalo chichewa.
10: Iba ndine nyungwe yebo nzwali. Mero game 51 za Radio Mosambiki ni magole makulitsa. Angala khala munthu wa moyo tingadalawa kuti pachizungu timbati meyo sekulo. Meyo sekulo tidachita godamala. Pano tachita pomwe gole libodzi. Ni bizinjitsa tumbuti dashitika. Ine pano ndidakugumana nimwepo one Mario Gemu, one Kacheva awa, ada imana ndipa bozi, ndakuna nikali kuradukuli. Kuma ndawi ndiyo ndakala kuradu Msambiki ya telero, ndapfunza bzinjitsa. Ndapfunza bzinjitsa ndipo tingale kuti magole ya mwea ndiyo radu Msambiki ya shitaya ni magole ya kuti ambafunika kuti fipano shizungu ambati introspesao. Ya kuti tifunika kuti tibvunze teka fipano ninganya uparabasa kuti kuti mbuyomu tashitatabwino. Koma tikaona ife pano tukuona ngakuti basa ndirudashitika ndizinjitsa. Ife pano tikudziwa kwene kuti tikhali radio club pano tafika pa radio Mosambiki entawu kuti titenge ufuru bakuti tongera teka mudziko muno ma ma Mosambiki Radio Mosambiki da para basa likuru nyumba ino ya mphepo idachita bzikulitsa atelero pakalero Radio Mosambiki iri kupara basa mwachibodzi la pasa basa lomwe kupata Radio Mosambiki ni kukonjesa mitundu ya kusiana siana ya wantu tikulowa pano Radio Mosambiki ina imbalale wa chilalo edishinai choka timbadzua kuti unango mbazinjitsa omwe alipo mchigawo chino cha Tete pa maboma 10 na mashanu yomwe tinayo muno mu Tete Radio Mosambiki mbalale wa manai pakulale wa manai yale pachizungu bzireti mbati falaru u alingwa kupovo fala mbzire ni ubotsi timbati unidade nasionale muntu aliyense akamba bvera chikasi champepo ambadziwe kuti ndikubverai ni Radio Mosambiki iye aliyense ambadziwe kuti ikafika nthawi yakuti chilalewedwe changu chiniyamba kutani chiniyamba kulalewedwa tikudziwa kuti mbzizinjitsa imwepo mukudziwa marugemu kuti Radio Mosambiki idayamba na chinyanja na chinyumbwe basi pano adatumizira chiyani chisena wanthu inango ambakumbira tifuna Radio Mosambiki lalembo chishona tani nthauyo kuti ione kuti kuigawagawa kwashe kukhalanga kupandiza tipanali basa
1: tinsote tikwanali basa 6 udapita Radio Mosambiki Tete pambuyo pashe ayepa tsukulu pashe nkudzalatiwa kuenda ku Malawi dziko likhalini la chilendo nakuti kuenda kale kwazunga koma lero kuendera basa kakhalidwe ku Malawi tani
10: Mario Gemu kakhalidwe ku Malawi tingalewe bzinthu bziri kuti nkhakunesa nkhakupusa nkhakunesa kwa munthu mulendo ine pano ku Malawi ndikhandoenda nchibwerera ndikhanati kuti kukakhala ninga kuti ndine nzika ya mumule lero ndidaenda ndipo ndiendera basa basa lanji la utola nkhani chinthu chinango pomwe chakutani chakunesa pomwe kuti uyambe posi bziri ninga kulowa kuti lero ndoko pamudzi pamudzipo ukalaleweretu na mfumu ukalaleweretu na anyakwawa ukalaleweretu na tinkwanisika lini machi basa lathuli likhakumbira bziponi bzobzo kuti ukafika lero udziwiretu wense pakhana mphingapinga zizinji machi na mphamvu ya mulungu na mphamvu ya zinzangu ndakagumana kunkule tidakwanisa kutani tidakwanisa kuyenda patsogolo na shani na basa tingale kuti mpsakupusa mpsakupusa tangwala kuti ni dziko lakuti ni anthu azinji waku Mosambiki kuno tikulewa pano ninga ku mbali ya ku mabwadwa dzuwa kuna wanthu tingalewe chinyimbwe chacho pomwepo ni nama tile 35,000 wanthu wakuponi waku Mosambiki kuno omwe ali kutani ali kukhala kukule bzinango bzakupusa ndzakuti ukadziwa kuti ndikafuna kuti ndikacheze ndikachezambo pamwi wangana pakuti ndazo tikadzakupusa koma mbali ya izinji ndio ikhalemera njimwe yakunesai tangwala kuti ni dziko la chilendo munthu aliyense mbadziwa kale kuenda dziko la chilendo ndimakhala bzakutani ndonesa machi ni basa lakuti timbalidziwa aliyense mwaife pano ni achiuza imwepo amaerogemu mangwana mukuenda kunkule mphitsa zimwezo mukazigumana nazo machi mukwanisa basi kutangwala kuti ife pano ndipo tidapfundzisiwa basa lathu lidauzidwa kuti mukagumana na bzakuti mumbachita bzakuti mukagumana bzakuti mungachita bzakuti
1: yakhali bafala ya mwanzathu Sergio Sixpence mtumi wa Radio Mosambiki kuna dziko la Malawi omwe patibweretsera nkhani zakusiyanasiyana na ifembo apeseru athu tiri kuti titi tipitirize phwando lathuli nakuti kungachena lero lino pa Almadia dzuwali kati ngwerewerewere mutifikire nakudzatizungira mudzabwere ndipo tidzapfatsi pabodzi kuna bwensi omwe mukhanafe tiri kuti makrokoto salan mulungu akafuna titi tidzaonane pa phwando la gole la mangwana kuna bwensi tiri kuti mafuno yabwino
11: Rádio Moçambique, Tete.
12: Makurukota feseru watu mkazinji kazinji mkuti plekeza na kwensekwense kumumulipo feseru watu. Yeza tifikina pa mwendime ya tuye chwili na ya kumalizira kuchupancha michizirano ya mitedwi. Mabasa mazinjisa tayamisa na kuti ni nsiku ya kusiana. Mangwana tekukumbu kila nsiku ya fufuru, nsiku ya mtontoro, nsiku ya mpangano wa kuruma. Ndipo tifuna kuti tikaritense pa mpata wabwino. Tikarapulika munzindamu ndipo taona kuti ah kakhalidwe kalipoda nzatwa. Kuli zi. Kodi ni mvulai njiani? Tiuzini. 87-18-79-374. 87-18-79-374. Oma nikutipa ntawezino tiri kuti tafungula ndi miyato ya mitedwe ikuti atifotokozere. Abva bzakutani, apfunza bzakutani pa mchezerano wathu omwe tikhanawo kutsogolo kuno. Kutsogolo kuno mukamara kubva kanyimbo kapetsero wathu. Ndiri ndibwere pomwe.

0: Inda vesero wato tateti kumane na mvesero wato mwenda wezinu wali kutipuida ntedwe. Eya, tate mulipo anzato.
1: Esitiripo kwae vilemwe.
0: Eya, makurokoto. Ah, titswane na mwezina.
1: Shumba Valdemar kuno kumatizi.
0: Wow, Shumba Valdemar kumwe kumatizi.
1: Inde vai.
0: Eya. Tu zena nzatu?
1: Ha? Kwa mpanchizera na mamashita.
0: Aha.
1: Na magolo magolo madaenda natu.
0: Aha.
1: Azeza nova. Jabwino zoka zoka la.
0: Jabwino zoka zoka.
1: Jabwino zoka.
0: Mwati tu achi paponi poni?
1: Dari vini disembro ni dati doishi.
0: Aha. Eya, mukarewa uri jabwino zoka zoka.
1: Mchadidi. Aha. Kwa sagasu zoka zoka.
0: Mm-hmm.
1: Nango miyajishishona, nango jisena, nango jizungu. Ndea, chokuwa samtatu.
0: Ok.
1: Chadidi.
0: Mwapfunda chakurani panchezera no mwenye?
1: Ah, ba, mwapfunda chakuri kufundisa nande kwa bwine, tumunzuwa lini mwanzago wa kufundisi, tumunzuwa mbo kufundisa mwanzago. Tini tundo krajiri bwine.
0: Ok.
1: Chadidi.
0: Apo, ife pandolatu zulori tidakani nga uti wakubzibanina tekateka kutitisi nzeki tidatisi malatiso yati kasinzekedwe kwa atupa kutitisi unani kubzapezu kutomu jubatishitikira. Apo, zuali likati ngwe tinaonango, tinadinango pandola padesha. Latuli mumfika, ayayi mulipvera patali. Ife titi tikale kumweko kuna mapingi, good boy.
1: Yeah.
0: Mabonzo.
1: Yeah, for that.
0: Kuna ntapantapa utake zimena. Wakabu delegato.
1: Wakawaka uliega. Wakasa kaso kawaka. Na família ente, uma maldição em Chumba Valdemar, um mundo moatice, basta com limba, bantaíno, para o ente, o ente, o ali calamba, o ali baixenga, o que é que na década de nascimento, em flamba de pindiza, de inona de cruz de alto, chega, uma bomba basta, a bíblia, uma canda, a bíblia, o barico de ente. Tarenda.
0: Tatenda ndifa vesero watu dhiri kutikrani nafe, ndipo ife pwando latu pomulira ambira. Kulitusa kwashi nkumogu ambira kata ya kata ya usiku, ninga mumu mkapeleke zelwa. Kuti hapa palibi kona kuti mtu wakona, wakona waluzeka.
1: Haa, wakona waluzeka.
0: Ehe.
1: Wakona waluzeka, wali mkupo chakali gale.
0: Kala
1: na agulu agulu mba kutunga mzero zinangu. Ndea, tapunzira mba tunangu.
0: Tatenda kuna kwenye baba Shumba dhiri kutim, tipeleke zelwa.

0: ita pesero watu ndi mwalendo wa mkada tupira kale
1: ndi mwalendo
0: zina ndi mwayani
1: Bernardino Orlando Shubiki Gavial Cairo Shingozi barwa na mercado goya ba
0: Bernardino
1: Orlando Shubiki Gavial
0: ah wini Gavial
1: exatamente como a nore
0: vamos para goya
1: pa goya vano
0: Shingozi
1: Shingozi
0: eia tu zeni baba
1: da besesa ulugueno guambira zero hora até hora zero dinamo babu jibuka conversazano zense domo jika ama ba fence wa kupambira jense mchabwino joka joka
0: jense mchabwino joka joka
1: kugomeda kwenye kwenye ntima in zanda amba kale karembu kutijijintani ndo kupateni uweko kikanesa wetele maizini
0: aa dikapatele bai ntima in mba kugomeda kutikuna wantu kunchako na umakundifuna
1: ya zidi me mbangu guma pitana kuzora zame za zankalu wana kure tani wakamba kwana ule nimba tazo nina musadani mbu ya maria
0: aa mbandi imisani
1: ndatenda kwenye kwenye ndabe ndesho kumusani mbu imani mbu ya tichesi wangono
0: ndatenda kwenye kwenye sapelekani kulimba kuna abade na anansi
1: chia kuyama ndo upeleka kulimba kuna akazangu mwenda kwa na wapo jaa kubwa Bertina Francesco Limago na wanawako ente ni Steve ni Cecilia Fatima Marcela Edelvira wente na wente wente zibaru wangu Corneli Orlando Shpiki Gaviao Fatima Nelsa Orlando Shpiki Gaviao Rita Mwalukubenga na Noemi alikupostakama na zibalo wangu wenzetu wakundipa kwa ntawe sendu li apil mabudo buino na feshandi na mwabozi kumwe kustidade mwabozi ya registro kwa tichewe timu mwabozi servejazo kumwe
0: tatenda kuna kwenye sababa gaviyamu tiri kutimako lukoto sarani buino ndipo tatenda mwana ifa ukana mpesero hato kumalizira
1: brigado brigado
0: Farias. Macrocoto manica. Macrocoto tete. Da cara algo saiu com medo e na gundiba cara na vesera algo chocar com sofá lá. Tá o ninguém não bacana na vesera. Anzato da hora de meia tia vesera é mana. Tifo na gundiba ambe com goneca. Mwini gira nzatu wa nchinyanja umara za fungle mwendime yoye mitedwe.

8 horas e 26 minutos em Diantawi. Rádio Moçambique, tete. De nyembo zoka zoka bomedi kuembekeza kulumikiza na ndian zatu konkuja kumunda wa maluwa wa jardin. Terceiro congresso. Mamo na muzinda wa tete. Ah, wabino, mama na mai. Uyindi Rosario Seda.

Bimana vusiri watu amara kubasira ni shidzwiso sha nkawa. Timpiriza na shidzwiso shinangu shumwe nazo munu shindumwe chinashu munu mstudio. Mediko tradisional Rashid Abdulla wakuchukira kumalawi haluzwisa kuna wensi kuri ambapo sesa kumarende ya kusiana. Siana ndi alugunikira munzinda muatiza mboko ya shini 87-23-077-87. Munga funa kuzwa zizinji kumbali ya nyabezu mweyo wakuchukira kumalawi. Zifemba na mpinda kumi na zisere novyo reji 18 minutos, já você vai achar um desontal e zoom e tina zoom no mosto de Arati Moçambique. Mas bastante é muito aí a chinho,

0: chokoro. Unani mwana chokoro. Ndapate kwa hapa. Aronga diapa kuni nimani mwana chokoro. Imamu mwana mwana mwana chokoro.
1: Udiba. Ipangeni fediti.
0: Imu di mwana mwana chokoro. Indi kukabesele.
2: Yuko kabitua na. Kwa banga babaku. Baba chembu, baba chembu. Ine baba ni mkulu. Onsenene hawa. Apita manjom.
1: Tepa ntonge kashitefe iwe nene ngubaliatu.
2: Ngubaliatu yu sabiziwa la. Ndakupanga chibu zile bano. Kutine bano bano. Ine bano babako na babanga. Yue ngabe mkulu ndine basi. Tukutimbana bano tangira ukulu. Ndifo ntonga bano ndine. Ndwe mbalanga.
0: Onani. Tepa mkazone kare ngabe.
2: Katzwane.
0: Katzwane. Kuzwane kwane haba. Hii? Tepa mkazwane tepa. Sia nani. Imu adari siverana kazikana basi. Atepa sana ni manja sha. Nizuwa kutubia mara.
2: Iwe. I'm not going to be able to do it. Para rato kuja nsima tijiripa bozi. Sabiva?
1: Ya mbirino mbati.
2: Tumadego na kutokoro. Kumenyana iwe nene pinapeza. Na wana tamenyana maningi. Wangana wangu.
1: Awela gali ya makutipangisa.
2: Haa. Tumadego kutokoro. Pimaliretu.
1: Kana kala ventonga.
2: Haa. Nenga otoma unga pia mbabondo. Unakala zemu andiwe. Ana otoma anakala zemu andiwe.
1: Unalikara inzi kumunu.
2: Haa. Ugoona bebi.
1: Kamba timenyana menyana tunalikarai.
2: Ah, na pinapeza. Mbona
1: kuzira zako nyumba, mangwana washita ipi?
2: Ah.
1: Ipi naenda kutokoro?
2: Angave, pinapeza da.
3: Mume ni kuseri ya Arabi Mosambiki. Na chikiwisu chakuti pano pachisa. Angondia nchokoro na masakara. Afirana tuwera. Kuti ubali wende sogoli. Hivyo tukujirisani kuti chibozibozi hile chitika pano chijibuembo mpisa mwano na penyumba pano lekani kuruma na makutu lekani kujesana mkuto wisi ndakala kuti najesana mkuto wisi kazikana mwepansi tuwera kuti muverane chitukuku jende nsogoro mpendele ukazikike pakati panyumba na pachisa mwano Kadiki juiso cha Radi Mosambiki na nondoki.
0: Onani, kama kufa no mpangwa so sene za mziko muno. Akonga kutitani. Akonga tepa anchokoro, ankoni chokoro, akamenyana. Maji hiyo, ndu ubali mwao. Ubali mwao, asafura kita jipapea tano, kuti akazikise mtendere muno mziko. Kangwanja, kamenyana, kwa ndu ubali mwao. Nendi ya nyepena nkabe siyane ya mumenyala nyepena. Tuki ima ubalumwana muparani kipadano, mukaliba bozi, muverani, mukasikise mtendele muno. Kwa hosene ya makuwe nukubi. Tuki kwa mizi hosene nkabe mwanu. Hosene matawa ja. Mukona pana menyana, pana shitika mkondo. Hosene sa matawa, mamizi muno nkabe mwanu. Ndika asage matango. Mulibano. Hinde ndi kudziwa kuti kukhala mathawa.
2: Ibwe ndi mwani.
0: Ini pano. Ah, ini pano ndina kuvunza ntepa, ndine nzanumbo, nokana imwembo basi mupapolwa saumbo. Nzanu, ndine nzanumbo basi.
2: So, iwe waguliwa tai.
0: Ndaguliwa tai.
2: Pita chitika nzono mukupisa kuyikupiva kuti anthu kumenyana mwemu.
0: Ndikwaza kupanga ntepa kuti pyamala uko.
2: Pyamala nji.
0: Yamala nkhondo, khabe kwofe nkhondo.
2: Pyamala nji.
0: Yamala nkhondo, khabe nkhondo.
2: Vanu uko.
0: Ibwe mabwari anji pano, ndi kutama
2: kuti. Tata nkhondo, akamenyana chokolo na masakara. Isi bitu kamanga kwenye kuno tabisala.
0: Ya mara, ima msafa radio dae gani. Kati ya kufa radio.
2: Mukunama dae imwe.
0: Ime
2: mukunama dae.
0: Mukone nisafa mena radio. Jenga mbisirani radio. Radio isalonga vyo sene.
2: Isalonga
0: bida funachitika. Napire bida machitika. Napire bida funachitika.
2: Asipangwa zabuka muradio.
0: Nafamu radio.
2: Maine, wanani, kutilikuno na wana.
0: Asipa kwa kashitika hebi. Nama kuzirani muradio. Kutipia mara. Kadeko vio kondo.
2: Akulumwe.
0: Asipa sana manji haba. Alikucheza.
2: Akwala. Pinonge pedi bibeni bebi mpamitimu mwene.
0: Alikucheza.
2: Mbatendeni.
0: Kwa na manji.
2: Mbatendeni.
0: Kwa ni sanga mwaseni.
2: Mbatendeni kwa
0: wani.
2: Shii. Mwana nyumbanga ya.
0: Wana kani acheza.
2: Ea. Inde.
0: Cha.
2: Inde.
0: Kadeko vio kondo ya mara. Mbatendeni. Kwa
2: ni sanga mwaseni.
1: ukali upi?
4: Tikatawa.
1: Tawai.
0: Katangono. Uwa mukashidani.
4: Tikatawa.
1: Ewe pikabinya nefeseni mkete kufa kweni.
4: Tikashida kufa kweni na fanji. Ne kufa na ya nishutu katari kutari kutango.
1: Uwa mwazabwele kwa nisarani kumwerela.
4: Simaya dombu, simaya wa.
0: Daenda kafiza, nda funza ndini vano. Ndongi tisena, nda funza ndini vano. Onsenene ndenda kafunza
1: kuti. Mwapanga.
0: Nda hapa. Kuti pia sani kutia mala shang. Kade mao vipinu. Mwando ya mala.
4: Kukala, suku kukala.
2: Mwamwene.
0: Ini pia sanda bivera muradi. Radi yangu sakana imanja wasa. Ini safuna maningu vya radi.
4: Nda komera, takomera maningi. Chisamunu. Ini ninga, nyakwawa nchisamunu, nda komera maningi. Dikari tepu. Kwenda na kwenda. Takuta.
1: Nafuna timange nziku ato ni kutogoro.
4: Takuta.
2: Anya kutibati mama la kufu mba sata nzizi wa kulanga mbumba. Mbwenye, mwamane tu. Kusaoneka maningi mpisa. Mkino kutuonga pepa. Radio, mwona radio pata basa. Na kutangira mpangwa, apereka mpangwa. Zaveka mpangwa. Mpondo kutiyama. Tangira radio. Radio zindi mkino vano. Asa hiku atanyinga, kimishu nangu tekonda silivisho, kunda parabasa. Asa hiku kukono kwa macheri. Mbwenye sipimpi ya kufunika daya. Kikwate rado, nina kimishu bozi ya kufunika tantumu watu. Nga kunda kufa rado, tsigibozi, ufe rukirepi, uduwari, uve mafebili. Nga kunda kufese rado, tsigibozi. Mbwenye kazinga zinja, zinji, kikino bana safamba na WhatsApp, Facebook, kwenda matezi zao, mbaduari ya rado. Rado sa kupangani, mbalianu mbalianenu ataika, musava. Pindi kunja kudambo kunafuna kutinja huku musava radio. Radio salonga. Pepa radio ya yakula. Ya chitapeaka maku mashano na keyboards. Kukula kwa radio. Radio kupata basa, mpisa, mzinja, mbuto zonseni. Anja kutivati. Tendene teka na nzimu o na ntima wakupesera radio. Munga kupesera radio, muna pito na pindi kaya. Anavyomono zinanga mumbu salongwa nchokoro. Kwa radio. Zina ya kumuzi, Johnny Jovini.
0: Inembo, dina na vemo kunini mdile nsai. Pa mabasatu wa kuzizia kulanga mumba. So, zinanga nile Rosa Augusto.
1: Masakala Alberto Ernesto Domingo.
5: Inembo, dina Carlota, Pasto Carlito. Sasa Rosa Swan.
4: Matibira, José Paulo Lázaro.
6: Peço uma forte salva de palmas para o grupo de cena aberta da língua Xicena. Essas palmas estão muito fracas para uma atuação tão vibrante, tão brilhante como esta. Vamos ter ainda nesta manhã muita, mas muita alegria, muitos motivos para sorrir, motivos para nos identificarmos com a nossa Rádio Moçambique. Deixa-me agradecer em especial a Nhunga Produções, que tornou possível este som e que leva até ao mundo inteiro através da nossa plataforma digital. Poderá sintonizar a Rádio Moçambique pela internet em www.rm.co.mz. Vai para a Rádio Online, sintoniza emissora provincial Teta. Em qualquer parte do mundo, você está conectado a esta rádio. Estamos há 51 anos digitalizando e comunicando consigo na língua que o povo fala. Vamos dançar e para o palco quero convidar o músico Brizito. Peço uma forte salva de palmas para o músico Brizito. Manja, manja, manja, manja, manja, manja, manja, manja.
2: 50 anos, 51. 50 anos mais um ano. É isso, né?
6: É isso mesmo. 50 mais um. Telefone ou nem, Kembo? Tedão? É isso ou não é?
2: De Joncho. Wanena bueno, wanafundu kwa mwambira maji, Rikembo.
7: Kutaira kwa certeza, ya si mesmo.
2: Anako zonabu kuti, maosewa, ajoke na munga mtu kake kamene kaka.
7: No, eso es. Matasa kipepe agwa ndizambeza.
2: Vidati,
8: muita novidade para mim. Achei muita graça porque a Rádio Moçambique pensou também em convidar alguns músicos, muito mais para mim como religioso. Outros não sabem bem dizer que nas outras igrejas tem também talentos. Então hoje vou mostrar talentos. Só que o nosso palco aqui, com os meus dançarinos, está aqui, é um bocadinho de dificuldade, porque são barrotes, são tábuas, mas pronto, vamos ver. Para onde faz muito tempo? Fico bem fraco de DJ, aí que música, que ambe na base.
7: Agarraza com China, para desaurubo, abzinire, banhansi, baba. Tone, buino.
8: Pansi, baba, né?
7: Ah, tamo é bangazakwe, gaderere, banhansi, baba.
8: Ok, eu acredito, não temos uma pancima para fazer uma dificuldade, que não moga. DJ,

0: yambati pastila tsomba za kukoma anango tsomba tungono ambazi usimbu nango ambalewa kuti mazemba chakumbodzi bodzimu mumbati shokera tsomba yakukwana pende kaingamba pakati kasanduka shikowa tsono koso la tsomba zitsenezi mbali vera mukati mwankulo
1: wazambezi
0: kutambirane
1: kutete
0: Atilegani kuyenda mamimwano mulibe kati kuzungira kanzinda kamarasha pamwatizi pana shituku shinango shimwe shikuti tukulira dzikurense mungalimba tima ngati njanje mukaona shitima idakwira njanje ishendesa marasha mbali na mbali zvensenedzi mutsaka kuti dzikulira dzikuratu tsono zvemwatizi ambangambiwa na nkulu wa ruvugwe ravugwe madzasha pakatizira munkulu
1: wazambe urete
2: muito obrigado muito obrigado manja tsono kuno umweyu
3: Amene yonde Daniel Forte. Amene yonde Daniel Forte katswiri wandakatulo. Amati kumbutsa pati munkulo
2: iwe tetekera ubve. Shinyungwe. Ambalewa kuti umweyu anambwambwa zabwino. Mbwambwa zacho mwenzi zabwino wanthu ambafuna. Wabvesesa. Wanthu ambafuna mbwambwa zacho umweyu. Umweyu kumuona apa daenda ku festival umweyu ya kultura. Adaenda ule kumaputu ankudziwa uyo bvunza onezio.
3: Ndiye kumaputu amakankhula chinyongwe.
2: Inde achimuembera wanthu manja umweyi leko senzeka naye.
3: Onezio. Uvomereza kuti Daniel Forte amakankhula chinyongwe kumaputu.
4: Upangani kale kuti Daniel Forte uyu ndi sumushu. Ndiano unyerezera piano pia monso ndi sumushu. Daniel Forte.
3: Mambo da bwa kembo naona bwa.
4: Kamizanga hii da valene hii ndaitambira ku festival de cultura ndikapabodzi na Daniel Forte. No. Ndikakule anthu amuimbira manja no. Na pia ipe chinyungwe chinyungwe ipi.
2: Ibo kuza utadaenda kumaputu Daniel Forte.
4: Adaenda.
3: Akakachira pa
4: iye lolo ndipanga.
3: Wazambezi.
2: Yebo ndi zvinthu zvimbajesa kone kwenu ndi tsakunesa kani.
4: Habe.
2: So iwepo utishitere pai ukabziesa ningaulilini bwino pangono tsono ushidzishita dzishidekera wanthu anthamba komedwa nawe
3: basi mkukutenga ngati Daniel Forte kulendo nawe
2: ndikunama inandi akora iwepo unona wenso kwendwa na mbiri
4: iwe kembo na ifembo pano
2: akutiona
4: pa tiritani pa kujera mulo mwathu
3: koma time nika
4: kujera mulo mwathu
3: onezio jo Ene kuchiparala ndandalengiza kuti munthu akakuonetsa chakudya dzikupatsako ndiye uganize bwana.
2: Yeah.
4: Nakulira sumu. Nakulira sumu.
3: Mara mulaku chiparala nangamupanga bwanje. Kuti akakuonetsa chakudya basi adzikupatsako tipanga bwanje.
4: Iwe kembo. Pana mwana nkazi unango.
2: Atitani.
4: Wakubalika maningi aburuka paluwa ni ya shitima ndishitiridu ya kaurabasa kwa haji nosi kudziwa vina na kuimba tai amalisa ndinati ndinche mere nge tetimizi bana nguno wana tisye
2: alipaponi
4: kabudula da vale njende ngwa nunga kabudula ugona na mbonde nukupangane munamwe pano mana nkazi uyu Pida valeta.
2: Onesio. Chemere hii ashitakala enzirisiso de agesimento. Chemere.
4: Ashitakale no?
2: Ne. Haripa fufubi banu.
4: Oh. Wantuma kuti endekateme mutu ondoko ndokoleto rai no?
2: Ne. Harukupereka nyimbo yomu ndiyo abzine hapa.
4: Banu.
5: Mas Onesio. Esi. Enquanto a Bibiana faz enzirisiso de agesimento. Eu vou pedir ao repórter bilingue, o Armando Kembo, para saber como é que foi a trajetória da Bibiana à SB Columba, da Vila de Songo, no distrito de Caurabassa, até aqui ao Jardim Terceiro Congresso, nesta avenida, Engenheiro Felipe Jacinto Nhusa. É mais um expositor. Está a vir levar as
4: motorizadas. Agora está a dizer sabendo, não é?
2: Ah, bem, é bajani, a bajaja, que você tem gamimota. Mas, só não, ona, tu que deguesa para um pano, tu não se põe? Ndipunze ntsuri tumwe pokudabu a kembo.
5: Kembo.
2: Karo yemwe ndiye kutakura mimota inofu karo ni chinofu.
4: Njakale. Njakalene. Moto kama
5: mbakore. Kembo. Você é um bom zamalonda. Será que os senhores da